Mayra i gan buranuki dra ye bara kunani sɛviyɛ te ban wora bara ka t'i sunku bayansan bɛsɛn bene wɛsu bɛsɛn bene gibu bera bama na ba ye wunɔsumɔ ba ye kuware ka daa kari bura sɔnkɔ ye te basoka gdiz bera ba kiya busungan girinukuwa bɛsɛn wu ke sɔ miyɛ bama ye mɔ garami ye bɛsɛ kworo girari ma ya nuku dobumɔ se ka bɛsɛn ɲinu sɔ sɔkɔnsɛ ye mɔ bɛsɛn ye sɔko ko sukuna suwore ide yebesan bene mo sukia mena ikatombe yinani ibe kankara sundamba su 01 69 29 29 01 inai sonko yeni kasu koebe wa kotonu koebe wa potnovo boikon senka kbara ko girai ako kariko adam yan yenimi koman bukata iwa ibioko